0: legi terlaris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguring-uring budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12.

pancet bok kenek to niki. Kenging menapa to? Nggih sampun nekno. Kula puteraken ingkang jambu alas rumiyin e. Nggih gentosan. Mangke kula padosaken ingkang bakso mi ayam. Napa wonten? Nggih insyaallah.

0: ing sawatawis dengu sarawujengan diko popo panemban. Kulo ngaturaken pasgahan ponokrami berbagi. Mugi katur wonten ngreso jenengan diko Rama panemban Begawan Durna.
1: Kawula nuwun nuwun inggih.
0: Sinuwun.
1: Nuwun dhateng kadhat katedha kalingga murta sih ponokraminipun paduka ingkang sinuwun. Namung wangsul pangastawanipun ingkang Bapa saka lima mugi konjuk wonten ing sanaping pepoto paduka ingkang sinuwun kawula nuwun.
0: Nggih, Bapa panemban. Kacadhong tangan kekalih kapundi wonten mestoko. Mugi dadoso jimat paripih paring pangestu saking jenganti Rama panemban. Mboten langkung mugi dipun prayogi akan angin jenganti kopi narak lenggah Bapa panemban.
1: Kawula nuwun kados mboten kirang prayogi angin kula marak wonten ngrasa paduka Sri Naranata kawula nenak.
0: Kakang Narapati ngawunggu. Sarawuh paduka kula ngaturaken kararejan. Mugi katur wonten ngrasa paduka Kakang Narapati ngawunggu.
1: Kula nuwun nuwun inggih Yayi Prabu. Lulus raharja piswaning narakanto ngawunggu kalih sing kula beda manggih ing kayiwanan. Wangsul pudi astuti kula mugi katur wonten ngrasa paduka Yayi Prabu kawula nuwun nuwun.
0: Nggih, Kakang Narapati kula tampi tangan kekalih. Kapeteking pranaja nyembuh norah daging ingkang nyuwono. Mboten langkung mugi dipun prayogi agen anggen paduka pinarak lenggah Kakang Narapati.
1: Inggih, Yayi kados mboten kirang prayogi.
0: Paman, Paman Hariya Sangkuni.
2: Kula nuwun-nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh sinuwun. Nimbali dateng pun bapa ing kepatian.
0: Marmo pakeniro paman maniro piji marak mangayun. Ojo dadi gugup ing ati pakeniro paman.
2: Kawula nuwun nuwun inggih.
0: Dupi kula tampi timbalan paduka Sang Padukendra.
2: Raos ing manah pindho alang-alang salomba pinanjer wonten ing alun-alun katempuh ing Marutagung. Dahat kumejot kumitir carukwara kalian maras. Ananging dipipun apatih marak ngabiyantara ing ngarsanata. Raos ing manah asrep yayah siniram tirta wayuwanci enjang datan pisan anggadhahi raos maras. Menapa to sababipun karana kula ngrumaosi andhap panggenan kula turuta sawetawis anggen kula suwiteng Narapati. Hamba bilih punapati anandhang dosa alit sakit ageng dumugining pejah. Sinten to ingkang kepareng murbu amasesa muhung paduka ingkang sinuwun. Tembung tadha wadana kakurpna wonten ing abahan kapanduka warastra ingkang lungit. Sampun to ingkang siang sanadyan to ratri sampun kula unjukaken wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun. Bebasan sarah mungging laut lawuh mungging rampatan sumangga anggen paduka badhe murba dhateng Purnapati. Kawula nuwun nuwun.
0: Paman Hariya Sangkuni kejaran penompo munduran kaya nandhang dosa sira paman ngaturake pati urip. Ana pinicara sak galak-galaning sardula kaya datang kuwawa mangsa marang sutane dhewe. Apa maneh tumrap manira menyang pekeniro paman kaya isih akeh ambek palimarmaning karaton hawit sapa to ingkang kawugan. Mbapati rungkut ngobori pepetenget jem gumbel ruwet muhung pakeniro paman hing kepatian.
2: Kawula nuwun nuwun inggih.
1: Sakelangkung bingah raos ing manah dene pun apatih kinajak sesamining adasih. Pamong anggen kula marak wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun. Kaparing kula cumadeng dawuh menggah menapa wigatos sing pahamaning dinten menika.
0: Paman Harya Sangkuni nadyan akeh para kadang ingkang sakepel sisih gumbalane separanggul jejenggote nanging kaya tatarna kang pantes manira kanthi wawan pangandikan muhung pakeniro paman arati kapura ngayun manira babari wigatining pahemaning dina iki hanjrahing

0: Pan Haryo Sangguni. Marmo paman patiado ing sunawi cedhak kaya ndak araketake. Wigatining pasiwakan mung kajaba anggoning sun menggalih marang pamurta ingkang wayah putrane ingsun Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin bakal nyuwun palakrama.
1: Aduh nggih. Urmaos bingah manah kula dene kula mirenging mangke wayah kula kepingin badhe palakrama. Lajeng wanudya pundi ingkang badhe dipun garwa kaliyan ingkang putra.
0: Ora ana wanita kang dadi jarming ati mung kajaba putri Madukara. Atmajaningan Yayi Arjuna kang kepatutan kelawan Dewi Manuwara. Sesilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake dening ing wayah Lesmana.
1: Sinuwun menawi mekaten boten ngrekaos karana ingkang dipun kersakaken maksih daging adaging piyambak. Salajengipun kegandengan menika ingkang putra bebasan anak pulah bapa kepradha
0: Paman Haryo. Nalika samono jeneng ingsun wis utusan Yayi Ratu Banuwati supaya prapto pribadi meringkas satrian Madukara ngaturake nawula penglamar marang Yayi Arjuna. Yayi Ratu Banuwati wis kundur saka kasatrian lan penglamaring Lesmana uga wis dinampa dening Yayi Arjuna wontene dina kanggo dhaping temanten kapasrahake marang panjenengan ingsun.
1: Sinuwun benjang.

0: awasinipun mijipun bapak saka limo.
1: Ngaturi pirsa dhumateng bapak Penemban. Biling mangke kewayah Lesmana sampun kepingin palakrama.
0: Oh, lole. Lole semua nanti tut ning dumpul wono dadi alas-alas dadi wono. Jebek hawalah. Rumaos bingah manahipun pun bapak dupi kula mireng. Wayah kula semono kepingin badhe palakrama sinuwun. Lajeng wanodya pundi ingkang kinersakaken dhateng wayah kula pun Lesmana.
1: Putri saking Madukara. Putranipun Yayi Arjuna ingkang patutan ing kaliyan Yayi Dewi Manuwara. Inggih menika Dewi Manuwati ingkang dipun kajengaken.
0: Oh, talah menika malah dawah gampil. Layak to layak putuku Lesmana oleh makarti pod banjur dijalang iki jebul pakar palakrama kepengin mengku anudya saka Madukara. Oh inggih nggih. Kula sampun sumerep dumateng larenipun estri ingkang dipun kersakaken dhateng kang putra. Sampun trep sampun jumbuh menawi pun Lesmana. Badhe pikantuk kalian pun Manuwati dipun petang saking nami sampun gathuk sampun jodho. Ingkang kakung nama Lesmana ingkang putri nama Manuwati. Upami dipun pendhet kalian angsara ngajeng lan wingking sampun trek. Lesmana menika les. Manuwati menika ti. Tiles lho. Pun menika ti teles. Sae menika. Menika dalah rejeki margi menika teles. Menika ti menika luhur. Sapi. Nitik saking petanganipun inggih sampun gathuk. Lesmana menika lairipun rebo legi. Mongko Manuwati menika setuwage, rebo legi menika kepanggih tigang dosa. Lajeng Manuwati menika pinanggih selikur. Lho, 51 cobi. Setunggal banding gangsa cobi. Sae menika nggih.
2: Ora ngono kok liyo mitung kok kokean. Rebu legi 30 kok. Setuwage 21.
0: Kuwi petung saka 5 ngono kuwi.
1: Menawi ngaten, menika sampun jodhonipun Kang Wayah Lesmana.
0: Oh nggih nggih.
1: Malah menika babar pisan Bapak Penemban kula nyuwun dawuh. Amargi Yayi Janaka sampun pasrah dinten kangge dawuhing temanten. Menika prayoginipun dipun dawahaken dinten menapa?
0: Rebo Paing. Dinten ing sae piyambak menika. Rebo Paing sampun menika sae. Rebo menika kalih, Paing menika setunggal. Menika watak ing dinten wonten 3. Sri Kitri Werdi, cobi, sampun pas sangat menika. Sri menika pangan, Kitri menika wit-witan, Werdi menika werden. Mongko dawah 3 sampun pas dawah ngen 3 niku werden niku wau. Benjang menika sampun kelampahan dados jodhonipun. Badhe pinangan momongan ing saklangkung kathah. Ing antawisipun putu kula Lesmana kalian pun Manuwati.
2: Yen kakean anak mongko ora bisa ngupakara kuwi apa ora gawe kasaning sing tuwa.
0: Ana wong putra Nalendra ora kurang apa-apa kok. Butuhe iki ra Manuwati mung kari babaran wae sing ngopeni ora sing tuwa. Gunane apa duwe donya akeh.
2: Oh iya iya. Yen ngono ya aku matur.
0: Mula kuwi ditanjake mumpung duwe donya. Kepara diokehi anake.
2: Ya, yang ngono aku ya serujuk. Dadi dunya negara dintekke kanggo ngopeni anake wong siji.
0: Ora apa-apa wong putra ratu kok. Putra panguwasa tunggal iki kudu apa-apa sarwa kesempatan.
2: Ya wis mangsa borong yen Kakang Penemban gathuk ing Rembuk dina kuwi ana kuwi.
1: Menawi mekaten Bapak Penemban kula nderek keparingipun Bapak Penemban. Ing mongko dinten ingkang dipun sebat namung kantun binjing-binjing.
0: Langkung prayogi bidha sak menika nggih. Bidha sak menika, bidhalipun kedah sonten. Surak Surya nembe bidha temanten saking negari Ngastina. Dipun angkah tengah dalu sampun dumugi kasatriyan Madukara. Amargi sampun kedah menangenipun nyipeng. Wonten ing

0: Ukara.
1: Ih, kula namung nderek paringipun bapa penemban. Salajengipun menapa inggih langkung mrayogi kula piyambak ingkang badhe ngarak dumateng kang wayah.
0: Oh, kirang mrayogi sinuwun, benjang kemawon. Ingkang ngarak sampun ngantos paduka piyambak, paduka mangke mertuwi kemawon. Menawi sampun wonten gawuh saking Madukara supados besan mereka tuwi. Mangke nembe pun bapa manggi paduka ngger anak Prabu lajeng dipun kurmati gendeng mugi rahayu besan tuwi. Lho. Menika badhe kula tata menika mangke. Upacara ketah kula tata sak sae-saenipun. Manten dateng lajeng ladrang wilujeng dipun sirep. Lajeng kula ingkang badhe ngaturaken upacara. Terus dipun lajengaken panggih temanten. Bendrong. Sae menika. Ampun mung kodhok ngorek mohon jeleh pun. Angger manten kodhok ngorek ora tau bendrong. Menika.
1: Ih, nyemangkaken perkara kuwi dirembuk engko.
0: Lho, iki tak padhangke sisan dadi sinun karo ben pirsa.
1: Oh iya.
0: Mangke upacara pangabekten lajeng kebo gira. Manyar sosro, sae menika. Margi ngabekti menika kedadi nantenan raos ingkang mewu. Bekti dateng tiang sepuh. Mila manyar sosro.
1: Nggih.
0: Lajeng kirap. Sampak. Margi mulai kedangon mangke malah. Mantenipun tindak masuk angin.
1: Iki nggo yen ditutukake ora urung malah dadi payokan sebab ngwayadat kang ora nganggo waton ki adate ya sok. Sulaya mburin.
0: Ah, ora ya digawe modal no, Pak. Ora gawe modal mung ajak wae kok sesuk ora ilang.
1: Lho, aku ki ora ngelikke perkara modal ki ya kena. Ning bab nganggo waton ki ya aja ditinggalake. Paman Haryo mandut wae karo Bapa Penemban.
2: Inggih, ngestakaken dawuh.
0: Kawula nuwun Yayi Prabu.
1: Kula wonten dawuh Kakang Merpati.
0: Ageng alit calonipun Yayi Prabu bali kagungan telu mantu.
1: Inggih, Kakang Prabu.
0: Saderengipun temanten dipun arak dhateng Madukara langkung prayogi dipun todhi malih keng putra pun Lesmana. Awit menika mboten enteng jejibahanipun ing benjang saksamunipun Lesmana mengku dateng Manuwati. Dasanipun menika putranipun Nyai Janaka. Mongko kula ngertos watakipun keng putra pun Lesmana. Watakipun menika walean. Mangke menawi ngantos mengku putra Nyai Janaka lajeng dipun anggih damel dolanan. Mboten dipun lestanturaken ngantos selami. Ngantos sak tutukipun gesang. Aduh Yayi. Kula kinten malah badhe damel pinggeting kula warga.
1: Menapa mekaten Kakang Merpati?
0: Kawula nuwun menen inggih.
1: Paman Haryo,
2: kula nuwun wonten dhawuh.
1: Moro paman manjing kedaton timbalana kang wayah Lesmana. Ingsun timbali marak mring pendopo.
2: Kula nuwun inggih dhateng sendika ngestuaken dhawuh. Leng-lenging driya mangu mangu.

tan kenocap punangemban genyo arso marak datung resaneng sang ratu sinigek ing mangkitan kadya sang prameswari ingkang nenggo wonten ing sangarsaning kori parasdya hanganti dateng kunduring kengoroko sinambi ambir sang nyu dateng beksaning merak kasimbir

widuri yudono ningin galih tumulinggal mertuwi dateng kang putra nggih nyara sapa lokur mau kelawan putri madukara tandi nunce sang katong ingkang manjing ratoneng no kawuwuso ing mangke datan kaya miyosing pati hariya sang kuning awe sagung.

0: 말이 여보라 또 만만신 군이버리 디만 문호법이까더 생바시 왈깔만 더 빙겐 글렁아 비안 도로 빠마닝 강슬라 렁가이쁜 가리안 고고브라 부후 굴렁아 드라이킨 헤르민 로고 또만 헤르도 여민 오람 것도 방우잡 하하 가뜩 울람고 스람바잉 또 여불노 가뜩 울람고 스람바잉 또 여불노 또 야닝 불노 굴렁룽숭 보가바란만 우트러 제간디 꼬바는가 구로워 샤틀려 반자르 준노 두르셔쇼노완
1: 짜짜짜부만 불알뜨리 바리뿌드라 지가 니가 그걸 들고 가디만 불알뜨리
0: 불알뜨리 야뜨리 바만 바랑고 바리뿌드라 지가 니가 굴러뿐 가라또 말아모 굴러뿌드라 지가 니가 번수어도모
1: 들어드려
0: Gula. Kuyu bunga ket ni kok semunginnya. Orang susah kuwi padha saur manuk nggon padha matur dina iki padha rungokno aku arep paring dawuh apa to kang dirumpaka ing pasiwakan.
2: Nggih, Wan.
0: Ingkang rinumpaka ana pasiwakan mung kajaba kang raka Sinuwun Prabu Duryudana. Nggone bakal kepingin biwado marang putramu Lesmono.
2: Weh, dipun wisuda. Desmu ndi, Wan?
0: Iki rak Lesmono kepengin palakrama.
2: Weh. Pengen rabi.
0: Iya pancen mengkono.
2: Putri pundi man kang pun kersakaken?
0: Putri Madukara. Putraning Raden Janaka kang patutan saka Dewi Manuwara jenenge Dewi Manuwati. Iku ingkang bakal dikarepake dening Lesmono.
2: Napa gelem bocah wedok? Lesmono niku nadyan anak ratu dadi tampian man.
0: Ngelamar pirang-pirang putri ora tau ditampa.
2: Demben nggih nglamar putri Madukara.
0: Pergiwa-pergiwati dilamar kalih.
2: Lesmono. Ning napa nyatane? Pergiwa pun kelakon untuk kali gaduh koco, pergiwati pun jauh kali Lesmono, kali ponco walo. Niki aja ngayun lagi putri Madukara meleho alaman. Lesmono niku nadyan anak ratu mboten pawaan, Rabi Putri Satrio niku mboten pawaan. Sabape nopo, bocah wadon aja dipek kali Lesmono niku nganggi petong. Margo panci sing luput niku Lesmono dewi. Yang kepingin dicedai karo wanita, yang kepingin dibekteni karo putri, yang menganti lengean kados pakarti ning si Lesmono niku. Anak ratu arang-arang ana negara arang-arang gula-gula mentah nyangkau taman. Sing digedhekake mung nglumpukke wong wadon dinggo dolanan. Nek pun rampung disangoni terus kan mulih niku terus watak wong lanang kaya napa kaya ngoten niku. Mila mboten aneh. Nolos mula disirik kali poro putri ni ku mboten aneh marga putri ni ngimpur mongso wedi mongko gak mung tinggi dulalan kali Lesmono milo man dikandani mawon bocah ni ku kaya nyudo le seneng ten wong wadon pelanyaan ku kaya nyudo pamriye kajeng lu kajengnya luhur asmane kajengnya mundak wibawane Teresa sono liun
0: wantuning mudha kaya lekas sing Lesmono kuwi tak kira ora mung Lesmono dhewe sing lakoni. Ning ya perkara usul kang becik iki wajib mengko aku ngandani marang putuku Lesmono.
2: Nggih. Ling pun dilamar napa dereng Putri Madukara niki, Pan?
0: Wis dilamar malah kang tindak nyang Madukara Mbak Ayumu Sang Ratu Banowati.
2: Kakang Mbok Banowati ngelamaraken.
0: Iya pancen mengkono.
1: Nggih. Le dereke kula kok.
0: Iya. Penglamare ditampa dening Raden Janaka. Malah dina kanggo doping temanten dipasrahake kelawan calon temanten kakung.
2: Wah, mugi-mugi mboten nate sami kala napa-napa, Pan. Saged lestari dawuh kali Lesmana.
0: Iya, pancen mengkono. Mula nggih iki antuk dawuh saka ingkang sinuwun. Gandeng Lesmana wis budal kanthi diarak lawan Kakang Sokolimo lan Kengoroko Ngawonggo dina iki nguluk sira saadhim aja muk kendhone nggonmu dandan kaporo kencengono dandan acara pengiring temanten ayo padha tumelindak kanthi ngiring-ngiring lakuning Lesmana tumeka menyang Madukara.
2: Wah nggih Pan, mboten langkung dateng sedika kesto agen dawuh. Sewaji bodho mboten nguji wani. Sampun-sampun to ing gati sawega ing diri para putra-putra badhe ngiring dateng anak kula Lesmana.
0: Iya syukur mangayi bagya sekedhi jemurung. Karta marmo
2: kula nuwun wonten dawuh.
0: Mara Cawisna pedhati pinangka wadhaing bondo saka Ngastina kanggo geganjar marang para kawula Madukara. Kang padha keserakat diganjar karepen bisa melu seneng melu mangayi bagya bakal dawuh ping si Lesmana.
2: Dhuwur inggih ngestuaken dawuh.
0: Swatama
2: nuwun wonten dawuh.
0: Mara kowe metu njaba. Merintahna bocah carangan Sora Genen Stabilan Perang Tantang jaga Bilorajek Wesi Singanegara. Kinendandan keprajuritan. Ngiring-ngiring lakuning si Lesmana yen ana parigawe aja nganti karunden gawe sakwisa wis samapta.
2: Kawulana nuwun unen inggih.
0: Lan dawuhna Kyai Rata Wijaya nyawisake kereta pinangka kanggo titianing temanten.
2: Dripangga Turangga Joli Jempana Jekari
0: pinangka titianing para satriya. Kawulana
2: nuwun unen inggih.
0: Lan natapa tengara bendi kaping telu. Sepisan dandan kapindhung lumpuk ping telune bodho.
2: Nuwun parmadal pasuwanan.

wah ing kono to wau. Wis lulus Lampeng Pradya Negari Ngastina. Momo Lampeng para pangeran saking akeng jalma menyatan pewilangan Cinandur kaya sulung harebut marga. Mawarna-warna busanane Cinandur pindha puspita panjrah. Kang abang kumpul padha reta Cinandur kaya giri pawoko giri gunung pawoko geni panyayah ukir kawelager. Kang ireng ngempal sama Kresna Cinandur kaya dandang mungguing pasitran kuning kumpul padha jene kaya bodhang araton. Dene ingkang putih kempal sami Sita Cinandur kaya kuntul manebe sarawa. Kerapyak iwang matang agadik gerincing kendali kabarung pangri ing kudu pengpreting dipanggo. Mawuran poksur tambur brang-brangan suarane Cinandur pindho warsa kinteki. Warsa haraning Jawa kinteki menapa jatenku murus sak sebawani. Bandera rontek lelayu mbul-mbul ku melebet ing akasa candrane kaya mbak ing jolani dipasang. Nalika semana bidaling para pangeran lan para wadya sampun dumugi Jawi Rangkah lerem sawetawis sanggyaning para pangeran. Sinigeg ingkang samya lerem nengno kang kinocap ing mangke datan kadi ingkang wonten negari Ndrawati. Makartining para kawula anggenya ing ayoman marang ratune sinawang kaya nembe ambabar genes.

Dering deng nusarawuh paduka koko prabing manduro Ripa duka kula ngaturaken pasgahan ponokrami mawantu kunjuk wonten ing sahanda pepadanipun paduka koko prabu. Yayi prabu kadhat katedha kalinggo murda sih ponokramaning kadang pur yayi prabu lulus raharja prapaning pun kakang kalis ing lebeto manggih ing kayiwanan ora liwat omong bali puja pangastawaning pun kakang tumrap marang kadang pur yayi prabu kawula nuwun inggih koko prabu kajadong tangan kekalih kapundi wonten mestoko mugi dados jimat paripih paring pangestunipun koko prabu kulup uwi soto winantu karaharjan suwani ronggir marak meringar saning kang paman kaul noklon nulinggih paman lulus raharja piswani puninggeng putra kalis inguri bedo wangsul ingkang putur ngaturaken pangabekti mugi kunjuk

0: 강정으로 뭐 짓맞아 선반 꿀로? 강정으로 뭐 부분된 꿀로? 가파랑어 뭐 자이깡 붙도록 본 위소또 강정으로 뭐? 아디쿠디 아디쿠 선부 당했 건 우라와라스 가로뿐 각강 야이 ingatasipun kakang ketemben wai saguh polo kromo parantini pacanganipun kakang malah mok karepake yai sombo sombo mesakno pun kakang yodi kuwe ngalao yai putri madukoro tetep dadi garwaning pun kakang yodi. Wala dala kakang mas wisoto paduka ingkang boten welas dateng kulo. Ngatasipun sampun dangu anggen kulo medik putri madukoro parandene kok lajeng. Kakang mas wentolo ngersai dateng pacangan kulo kakang mas.
1: Jagat, jagat.
0: Lelakon kok kaya mengkene kinjur kepiye to di ora nyono jebul sombo uga milik karo putri madukara mongko yai aja ketemu kowe penglamarku kuwi wis ditampa karo adimu Janaka penglamar kula inggih sampun dipun tampi kaliyan Nyai Janaka lah wis ora karuan. Putri mung siji kok lamaran pirang-pirang ditampa kinjur arep kepiye karepe Janaka kuwi? Sombo kuwi ngalao yo nggir, telungane kakangmu sing pesabane adoh pitik. Sira kulup kang jembar wawasanmu yo nggir, kuwi ngalao golek wanodya liya yo kulup. Oh, mboten Dewa Ji, kula nyuwun dhawuh kaliyan Nyai Manuwati Dewoji. Kangjeng Rama kula nyuwun dhawuh kaliyan Manuwati Kangjeng Rama. Iki mengko yen padha nuruti karepe anak, ora urung malah padha tarung padha kadang. Yai. Mengko karep apa dene Janaka kok mengkono? Ing atase putri siji kok banjur penglamar pira-pira ditampa kinjur. Duwe karep apa adimu Madukara kuwi yai? Kula piyambak ugi dereng dungkap menapa ingkang dipun pikajengaken Yai Arjuna. Waduh. Wisata kuwi ngalao yo nggir. Kuwi adimu dhewe si Samba kuwi. Kuwi sidakno karo bocah Ngadiraja kae yo nggir. Wis ngalao yo nggir. Kae mirip karo Manuwati. Kulup ngalao yo ngir jumbuhno karo kahyamu. Kuwi aja ngarah dhuwur-dhuwur yo ngir. Abot kuwi Prabi Putri Madukara kuwi abot sing tok nggo gaco wae apa wiso.
2: Ancur.
0: Kuwi aja mangkat yo ngir. Mandekono kene wis ben dipek adimu Samba. Tinimbang kula wurung luwung pecah kemawon Kanjeng Rama. Kula menika ngantos mboten kelampan mboten badhe palakrama selaminipun Kanjeng Rama.

Kok Prabu mboten perlu daretah rembak wonten ing ngriki. Kula nggadahi pamrayogi, monggo Koko Prabu sesarengan kalian kula lan kowe Anoman. Daya-daya kula dherekaken rawuh dhateng ing Madukara. Minta keterangan dhateng Rayi Janaka lajeng pundi ingkang pinemtokaken dados jodhonipun Manwati. Apa mangkono? Kawula nuwun ulun inggih. Oh iya, luwih prayoga. Lan pun kang kepengin ngerti duwe karep apa Rayi Janaka iki mau. Menawi mekaten sedulur suwi kula dherekaken. Wisata kula wonten dawuh. Ayo dandan tak kanthi nyang Madukara. Nuwun inggih ngestuaken dawuh. Kulup sombo. Nang Madukara, nuwun inggih ngestuaken dawuh. Kulup sombo. Kula wonten dawuh.

0: Kangjeng Rama ingkang sampun miyos saking pendhapi Ndwarawati. Kaparan putra paduka cumadong dawuh Rama kados pundi? Sinuwun Ndwarawati menapa sampun kepareng sabiyantu dhateng Kangjeng Rama ingkang badhe ndhawuhaken kang putra kula pun Purwaganti.
1: Purwaganti.
0: Kula wonten dawuh.
1: Durung anti matur butuhku. Nggonku arep nyuwun ngampil betah karo Sinuwun Ndwarawati.
0: Kanggo sarana dawuh mulan putri Madukara. Nanging wong golek butuh iki kudu nganggo angon wayah. Karo angon semu. Semu rupa. Sinuwun Ndwarawati ya arep kagungan telu dewi. Mbok menawa uga bakal mantu ingkang calon temantene wadon nunggal karep karo sing mok karepake. Sinten Rama?
1: Yaiku putri Madukara uga. Dewi Manwati.
0: Rama.
2: Narayana kuwi senengane lunga mrana-mrana apa-apa ning anggre mulih terus turu. Anggre digugah muring nek ora ana panganan nesu. Anggre bar mangan wetenge marek mejang karo wong tuwa. Ora coba apa umum to kuwi Narayana kuwi. Anggre lunga karo Udawa. Bocah loro rombongan. Lunga mrana-mrana senengane meguru. Lho perkara wong golek ngelmu ki ya kenane mejange mbok delok-delok sing diwejang. Lah wong bapakne kok diwulangne ra wong bocah kebacut. Anggere teko-teko lunga kok sangkan-sangkan. Bapak, kowe mboyo ndang nata uripmu lho coba to. Wong anak kok ngandani wong tuwa kaya ngono ki kepiye? Aku ki wong tuwa wis ngrasake pahit getiring lelakon, kok diwulang. Gregeten takon lunga meneh. Timbang mikir ning omahmu nyepet-nyepet timripatku. Bunek-bunek ki atiku gatel-gatel kupingku. Wis lunga kana. Udawa wejakan. Sebel aku. Dina jero kok mung dituturi anak. Kuwi Narayana durung si Bratajaya. Ora coba. Bratajaya iki gelem ora gelem kowe sing ngawasake. Sing mimpin iki kowe nae. Maka iki sakir diwasa, maka butah akhir diwasa. Aku karo kowe duwe anak wadon sing wis gedhe tur ayu rupane, ibarate ngempit pedang ligan. Sisip sembire bakal brabak awake dhewe. Anggere janji ora rengi metu nyang pasar. Bocah nom-noman terus kempritik ngetutke. Waduh gelirang gleleng dok kepentus bagusi. Anggere ngelirik karo anak ora ireng terus otak watuk diguwa gawe. Lho kaya ngono pranyemelangi coba pikiran. Lan manehe kowe bareng kuwi mbok yo iso nata awakmu. Kula enten apa malih? Kowe iki ora ngrumangsani to. Aku janjane ngantek uragaku jadi yo mikir kowe barang kuwi. Lho ora apa to? Tak sing ora-ora diendikake. Halah. Kowe iki arep dikaya ngapa kowe iki wis tuwa. Dai. Kowe iki yo wis tuwa, kowe iki ora pantes kowe iki dandanmu kaya ngono kuwi ora pantes. Mbok yo sing nuwani ngatasi kowe iki dadi bojone Demang. Ora. Coba dina-dina kowe iki wedak pupur. Bengesan menger-menger. Anggere nyang pasar muli awin. Ora kaya ngono kuwi kepiye? Nadyan menyang pasar muli awan kae ora apa-apa kok bopo. Tak suwe ning suwe. Uwong kok kepiye aku ki lho nduk, aku wis ora kuat atiku ngono. Lah nek kaya ngene carane ki aku ndang mati tenan aku. Kepiye nek terus digegasah karo bocah-bocah. Bae to, Bat. Inggih. Mangkir miyen. Ya sampun ngendi kok ingkang kados mekaten. Jajane pun kula menika nggih mboten kirang-kirangan gen kula. Paring pitedhakaning putra pun Pakrasana Narayana menapa dening Bratajaya. Nanging kados pundi malih? Pepasanipun kacang ora ninggalan jaran. Eling-eling putra. Napa kowe? Nggih nyuwun pangapunten. Anjir kebacut aja takon dosa kowe. Kowe wong kok ora iso nyimpen madi. Wis gendhing-gendhing kaya ngono senengane kok blawanan ora. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih Kyai. Lah, sing tak pikir aku ora ana meneh. Kyai, yen nganti kahanan Widara Kandhang iki mengko kapriksan kelawan Gusti Mimandura gek dadi apa, Nyai? Nyai, aku semlang lan kuwatir.

0: caramuipun Gusti kula ora denaryo Prabu ingkang ngadhipun sakupa ngaturaken sumungkem ing pangadhepi kula mugi konjupa. Raden.
1: Iya.
0: Temang sakupa banget panariman ingsun dene kowe ngaturake pangadhepi ora liwat puja pengestuku bae tampanana. Nuwun inggih kurawalan ing pamundi kula paring pangestu paduka. Gusti kula mamah ana jejimating gesang kula Raden.
1: Sagupa ya.
0: Temanten ugi kula Raden, ngaturaken sumungkem ing pangadhepi kula mugi konjuk Raden.
1: Ya ya,
0: nyai sakopi banget panarimaku dene kowe ngaturake pangadhepi. Pengestuku bae tampanana. Nuwun inggih dhateng pamundi paring pengestu paduka Raden Batu-batu. Sinten ingkang nderekaken Raden?
1: Iya,
0: Nyai Sagopi. Ijen bae jenenge ingsun. Batu-batu, nglinggih. Kados pundi pangertosipun? Kasatriyan ing Kumbina. Antuk pamujimu padha araharja. Ora ana langan suwiji apa. Nglinggih, saka makayu bagus keti jumurung. Triwis. Ndang nyingkir kana. Senengane wong wedok nonyol-nonyol melu jagungan wong lenan. Omong ki apa perlune ngono. Angger dadi petunge kok ora ya nyang kowe to. Senengane wong suwi wong rembugan ora. Angger wis ngaturaken kasugengan wis bar gek mundur dan ngetok ka apa-apa ngono. Patute iki ngono. Jewi wis apa kok. Ngono ya sido ra kebeneran, ora kebeneran. Orang perlu nih gaya rego larangin lah ilok-ilok. Bapak-bapak barangan malah kurang jadi. Mana? Ningkir kanan? Ingge-ingge. Empat dunia sujono ya orang. Sujana nih nyolong-nyolong. Apa mana diumbar? Remok aku. Ingge nyuwun pangapunten menika pancen sesendunanipun tiyang kejagungan nggih Raden. Ya ya wis ora dadi ngopo, Kyai. Inggih. Sawetawis kagiyat raos sing manah kula. Dene paduka kepareng rawuh wonten ing kademangan tidoro kandhang. Sagupa wonten dawuh Raden. Karepmu ki kepiye to? Demang sagupa. Nalika semono kowe kadawan apa? Kawan koko Prabu.
1: Inggih.
0: Kula kadhawuhan inggih menika kula mentah dumateng momongan kula pun kakrasana Narayana lan Bratajaya. Bacak bajure. Nggon kula mentah kuwi temen-temen apa mung gugu karepmu dhewe? Aduh Raden, mboten kirang-kirang. Anggen kula paring piwucal dumateng ingkang putra. Nanging apa buktine? Kula durung ngerti. Yen to putra Mandura kang disingi takon Widara Kandhang iki wis keprisan wis kewanguran dening si Kangsa Dewa. Ngerti? Kangsa Dewa nganti ngerti lakon Mandura, ngerti memaniking negara Mandura yen pancen kurang pamandhi ora bakal. Sagupa. Kepiye sagupa kok ngantor ora lakon kaya mengkene? Ora ngrapet nggon ngrumeksa. Aduh Raden, nyuwun pangapunten. Inggih. Badhe kados pundi malih. Wong nyatanipun inggih putra Narendra dados inggih dareng ratu menika yektinipun benten kalian larene mansanesipun. Ngantos kula menika mboten kuwagan mambengi dumateng ingkang putra Kakrasana lan Narayana. Mula saking menika Raden diagung pangaksama patuko dumateng kula. Sagupa kajaba saka kuwi. Kok dadi kademangan Widara Kandhang dientro-entro ditandur wit ringin sakembarang sarta ngingu gajah. Kuwi dudu putra dudu patraping. Putra demang yen kaya mengkono kuwi. Lah yo iki sing dalari nganti kaksa dewa ngerti lak mergo pokal gawe kaya mengkene iki. Gunane apa kok dadi kowe ora bisa ilik-ilik? Sukoya yang sinipi cocokan mawi ngawi ngone prokocak ngodaran dir
2: Petanang ngerom beranang pintu kembang ora waribang.
0: Raden, Raden, jimat sembahan kulo Raden. Tinggi kulo sampun angaken sedaya kalepatan menika. Kulo namung dene pasrah pejah gesang mateng Gusti kulo Raden. Pepasan kapejah ana kulo namung sendika dherek. Mapan kulo menika sampun kekatan yuswa gek kulo menika kadawan kulo mentah. Putra Narendra boten saged arampung malah anjalari kari saat. Inggih, kula semangga akan pecah kesang kula ngerso paduka Raden. Sagupa. Ora cukup kowe ngaturake pati lawan urip. Nyok, tampan ana pidana iki.

Bawa ucap kasari toko tenang kono. Neng nawa kang ladenan pipi dono gantio ingkang winuwus. Nenggih jejoko gagak prakoso ingkang lembe mangsul saking Pategalan. Nenggih Raden Kakrasana satriya muda tumaruna detekpi beksa pamulu jenar dasar bagus tersembada sabarang karya tansah ngintasi. Nalika semana Raden Kakrasana dewangsa saking makarya manggul pacul nyangking kudi rikma panjang tumumpang ing pamidangan ngagem celana kagok paning seci diwilis lulunan genyolo mampah sawing ngematakan pocahing peksi ing kekayon. Nanging dupi uningo wonten turangga cinancang wonten ing pelataran dadya kandhek lampahe sang bagus jroning cipta nggraita biling kademangan karawan tamu agung. Kacarita dupi sang Kakrasana lirengaken karna kedadak mireng semanten pasambatipun ingkang bapa Ki Demang Sagupa dadya kagat sak nalika ucap pancaranta sang Kakrasana biyo cancuk Taliwanda pacul kudi kaselehaken kuping jepiping netrandik angatlah jojok bang mawingo-wingo suku kiwa mancat dan kalau suku tengen den balangaken sak jangka wis dumugi pendapi lupa jajane hanyo prabu jengkila.

0: Ya kala colo. Kala colo. Kowe siapa Pak D? Pak D dengkulmu copot wis. Mangsane ngarani kok Pak D.
1: Endi sing jenenge Temang Sagupa?
0: Temang Sagupa ki aku.
1: Sing mburi kuwi putumu kok

timbang aku mbok siksa kaya ngene wong aku patenono. Aku janjane mulo ora tegel mateni kowe Kyai Demak. Mung saka wangkal-wangkotmu. Ora gelem ngulungake anakmu si Brata Jaya mbok deleke nyandim. Aku ora duwe anak jeneng

wong wis kran caplok marang tata diwelasi kok ora keneh. Wis nek pancen diwelasi ora keneh. Hi. Aku mau roh sumur mati. Kemarsaku poe cemplungna sumur, gutuk watu durung mati saka dhuwur. Yes, niko.

0: orang kok yo ngene bae yo pragal ku api-api anaten.
1: Yo piye?
0: Timbang aku iki mbok pisungsungake karo Gusti mulu wong aku

iki mau goro-goro salin gagrak salin coro dicampur bawur. Wah, mau vokale cakepan nganggo Banyumasan serpeke serpek gedhok gaya ngayujo. Eh, pancen yo kaya ngene iki lho, elok ing kabudayan. Tekese wis manunggal kono kene panceping rasa tresna seniman padha. Tekese wis ora ana rasa diya diniya. Wada winada wis ora ana, enenge mung manunggal sayuk rukun ngrembakake kabudayan. Pek. Iki mau apik tenan iki, Mang. Ketok leh kompak nggon balungan ya ketok rempek kendange tetek vokale tanggung jawab. Weh, coba saiki mesaku jek sanksi karo nggon pembalung, mergo pembalung kuwi vital banget tekse sing nggawa irama jejeg. Nadyan to kendange kuwi jejeg, nang nek pembalung iku ora jejeg, wo mesti murah narik. Jajal, saiki serpe gedhok ning aku njaluk balungan tok sing muni. Demung loro saron papat. Tanpa gong, tanpa kenong, mung kendang karo balungan. Liyane lereng. Wujud. Nek iki coba jajal kaya ngopo? Serpe gedhok balungan karo kendang. Dados.

0: apik. Ini mesti jadi sing ragu-ragu. Gonsaro nunak nunu. Lho kudu diakoni ning kene iki. Ketone ora ngapal tenan. Mulane nutuk rak cememek-cememek.
1: Ya.
0: Iki mau demung saron wis apik garape. Saiki aku njaluk serpek gedhok playon cekak sing muni mung kenong karo gong kendang, liyane leren. Awas. Kenong, gong, kendang. Kados serpek gedhok, Mas.

0: Kuwi sing kok ketoprak tenan biyen.
1: Iya.
0: Ha apik kuwi.
1: Yo edan. Ya. Yeah. Maka

dia mau aku ketok pangkale. Dah. Perkara ketok ing atek gayeng. Dedek. Aku piye wae kabeh iki digoleki becike kok ya. Ayo mulane kuwi men sak getoke kok. Lho aja nyepelekke ra. Mbeke mbok ngono mangsani. Kowe iki bola-bali jer pindah lek perkara getok. Ayo munyo. Ora kali kar kumbi. Kowe ora kelabu getok plek tempiling kowe. Pamoyo ngono nggo. Werna-werna. Lah wong iki kerembo gendhing.

0: pripun kabare para yaksa,
1: Gus? Antuk pamujimu kakang, aku ngguling ayudha kabeh para buta wis temekaning pati. Syukur-syukur, Ndara.
0: Namung sakderengipun kula matur sampun ngantos gelo lho, Gus.
1: Iya, kakang.
0: Salebetipun Ndara merwasa kaliyan para denawa niki wau. Nyai Sagopi kali Brata Jaya nglimpekke kula mlajeng.
1: Melayu kepriye kakang?
0: Kula piyambak mboten ngertos sing dikersakke niku pripun. Dados dinten mriku Brata Jaya kali Sagopi niku pun kisah. Kaya ora mbok pambengi to Pak mau. Nglimpekke aku tole. Ora ninggali apa-apa. Bocah iki. Ninggali apa iki? Wala, gak alamat-alamat ya ora dikeki. Goleki bingung iki ora wulung Mas, wis. Cemar iki gur kok nunggu kaya mesti turu kowe. Kowe diwahi wektu sedina kok turu ya ora. Melapo do mluyur. Mesti do golek masak. Nggo masake apa ora takeki apa-apa masak apa. Rada jengking teng klilit kae nek.
1: Kakang Semar,
0: kula.
1: Yen panjeneng kula. Ora wajib. Ditulungi yen to patrape kaya mengkono aja menek kok ngaturake panarimu. Arbukan wae ora gelem, malah ninggalake aku persasat ngilani dadaku nyandi playune Nyai Sabu lan Brata Jaya tak tututi kakang.

tumpange pandrina wis kekejere ngawang-awang. Tumrawung manglunge kekayon kaya-kaya sung sasmita lamun wis meh wanci gagat bangune njang. Lawa kalong saliweran rebut gancan geli seluruh pandrikan jrik kawanan ing semune. Perembulan wis gumule wangsak ninggiling gunung. Maruta midhit. Ngesisi sagung dumati yayang uga sesining bawana. Mega pangasuwak jeneran tak rantak ing barang wetan kaplatena karamunta ing ratri manti ning rina. Panjenengan Surya Arsa mijilah madangi jagat paraya. Janiyah ning talaga kadhi langit.

Wong ilah geng nasib dem sekaring dawono langgeng ulu Narayana. Kamu lu nulun tentimbalan ini ngat jawu penembahan keparangan ini dari kang putra kula pun Narayana. Marmane sira sun piji munggah sanggara pamujan kene nggir sabab ana wigati kang bakal sun babarake marang jeneng sira mongko bebasane suket godhong ora kena krungu. Kawula nuwun nggih apa? Mengkene nggir. Sakwise sira nampa wulan guna pangawikan warna-warna lan muskatitik lamun sira kuat nampane kawruh gaib kang sarwa lembut lan rungsit. Mula jeneng iki ingsun bakal maringake gegebenganing sun kang pungkasan marang sira kaki Narayana. Kawula nuwun nggih. Penembahan nanging kula sadurunge wulan iki sun paringake luwih dhisik tak jaluk wening napa candriyamu. Bukaen kuwi warane atimu. Seleh no rasamu dimenaja galak gangsul nggon nampani kawruh gaib mau. Kamu nok. Lho iki, mboten langkung istaken jamu paduka prendat. Mangkene kula. Ingkang sepisan sira sun paringi wulan paugeran kasatriyan yaiku ingkang sepisan sinebut Wibowo kaping pindho Santosa kang angka 3 wicaksana angka 4 prasaja. Kawulan nggih pendan dene wergine mengkene kula. Wibowo satriya ngembat praja mulo kudu wibawa teke sabab lamun tanpa wibawa bakal aji godhong jati aking anane amung numpal keli kombak kumbul katuting alun. Mondene witing wibawa mono saka hambek jujur sabab ya kanthi hambek jujur mau para kawula bakal sumuyut tuhu bekti lahir batin kosok bali ninggir nadyan sekti mahambara sugih bondo dunya nanging lamun sedina dina tindak culika demen salingkuh samora bares ing kono margane bakal ilawan wibawane katenan sumuyuting para kawula ora kandhas turu sing ati wekasan gonyak ganyuk nglengling semi. Kawula nuling nggih nemban banjur kang angka loro sinebut Santosa satriya mulo kudu santosa lair lan batine supaya sembodo lan kawawa mikul siji bahan kang abot. Santosaning lair ya iku ragane kudu tansah waras aja nganti gampang kena ing lelara. Dene kasarasaning raga iku bisa ginayuh sarana mempeng gone olah raga geglati olah kridane wadak. Dene santosaning batin mau dumunung marang kalakuan kang bener lan becik. Awit jomong kanthi dalan bebeneran kebecikan mau kang bisa mahanani menungso darbi batin kang santosa. Kamu nuwun nggih. Dateng dika wisaken dawuh paduka bremban. Angka 3 sinebut wicaksana. Satriya ngono kudu darbi ambek wicaksana pono ing paningal kang sarta taliting sabareng tindak ora kena grusa-grusu. Kang pantiye dimen mahanani rasa tentrem marang kawula kang den ayomi. Dene witing wicaksana mulo saka hambek adil para marta. Adil iku tegese tansah bisa mapanake sawiring kahanan kanthi anut kadewasaning kudrat. Satunda sadilik-bilik mapan gawa empan weruh papan lan panggonan. Ya kanthi kawicaksana

batin rih hanggo sejati. Tegese kudu tansah weruh marang diri pribadine, tansah mawas diri, mulat sarira hang rasa wani. Temen banjur lantip ing bab rasa rumangsa lan ngrumangsani, adoh saka ambek adigan adigung adiguna, anane mung sarwa prasaja lair lan batine. Waduh. Ngaturaken sembah sewun nuwun Rembang dene samangke kula sampun gamblang dhateng ugreng kasatriyan. Narayana, iya. Sak banjure kuluk. Minangka piyandel andeling kewuh kang sarta pirantinira memayu ayuning jagat, mara tampan ana ngger, pusaka tetelu iki sun paringake marang jeneng sira.

Pan warto makawe pukune kula sangrati. Narayana, luwih wonten jauh Rembat. Ingkang sawiji iki aran senjata cakra. Pangrurai satru sekti. Senjata cakra iki mawa lelandhep wolu yaiku daya pangwasaning dewa wolu kang mapan ana ing kono. Yaiku Sang Hyang Sambhu, Sang Hyang Indra, Sang Hyang Dayu, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Surya, Sang Hyang Candra, Sang Hyang Kartika lan Sang Hyang Wisnu. Mula puluk pusaka iki ampuhe kagila-gila petasan kata makna gunung jugruk segara asat. Senjata cakra iki mengko bakasun papanake ana ing dadamu manggon jroning kulit sak jabaning daging. Nggih. Pernah ngisaken dalu. Kang kapindho iki aran Sekar Wijaya Mulya ya Wijaya Suma. Pusaka iki darpe daya musadani lara lan bisa kena kanggo nguripake jangka kang mati ana sak jabaning garis pakesthek. Wijaya Kusuma iki mengko bakasun papanake ana ing mbon-mbonamu nggih. Nggih Rembat. Dene kang wekasan yaiku panah Kesawa kang gedene mung sak rikma pinara sapta. Panah Kesawa iki ana panunggalane yaiku Buta Bajang sak yuta somah sapa dimantram sakti kang aran Aji Bala Srewu. Lamun mantram sakti iku mau kok watek sira bakal malih wujud Brahola raseksa giri gurang gegerisi gedene sak gunung tumpang pitu. Panah Kesawa iki bakasun papanake awur lan rikmanira mula wanti-wanti ngger sira. Yen bakal siram jamas, panah Kesawa iki kudu sira uculi luwih dhisik. Sira papanake ana ing panggonan kang becik aja nganti katut kasiraming daya mundhak ilang dayane. Kawula nuli kisahkan jawab paduka Rembat. Wis nggih, kenging mapan pusaka tetelu iki bakasun papanake ana ing anggane ro puluh.

Narayana. Mengko ana timbalane sing adawu apa? Kajaba saka iku nggih. Samengko sira Sundarawangi Narayana. Sejatine sira iku dudu anake Demang Sagupa. Nanging sira kuluk Narayana mono atma janeng Narendra Mandura Prabu Basudewa. Lho. Lajeng nalaripun kados pundi Prembat teko kula sak mangke mapan wonten ing Widara Kandhang. Critane mengkene nggih. Narendra Mandura Prabu Basudewa iku kagungan garwa cacah ana 3. Kang pembarep

0: Ayo sang Narayana mewah kil ora
1: udo
0: ingkang tansah kepuntat. Kocap sithik kepeng ngajel taksana ora kaya kang ana. Lengkaing gunung rewa tapa nggih sang Takrasa. Ingkang nempeng samadhi malah dipun mitosih munggahaning dewa.

Ana sit amska ing pawon langgeng titahulun ngger kula. Kakrasana jaget kula ning teng prapa. Nyuwun pangapunten. Patuko mripo bangsanipun menapa teko aneh sanget kawontenanipun busana mati krembyak terus saged ngambah jumantara. Kula nira kula kakrasana kula niki dewa. Oh, dewa. Iya, nggih. Kula niki dawata swarga ta ana wisik kula. Sang Hyang Bathara Brahma. Ya Sang Hyang Agni ya Bathara Brahma. Oh. Menawi mekaten kula katuraken sumengkel karang sekti kula kunjuk kulun. Saha kula nyuwun pangapunten sabab katemben menika kula kuninga wujuding dewa. Iya, ya nggih. Kowe ora dadi apa? Jalaran jeneng kita pancen burung. Nyumurupi cembah kita sulun tampa nggih andadake legane penggalih. Ing salajengipun kula nyuwun dhawuh menika kados menapa dene patuwa kulun kepareng. Marepeki anggen kula mesubrata wonten ing rewata mriki kulun. Kula rawulun ing kene iki dumunung ngemban dhawuh timbalane Sang Hyang Girinata. Kinen matur dhaki nggula marang jeneng kita. Sabab suruning panuwun kita ingkang nambaran genturing tapa brata wis dikeparengake dening Sang Hyang Jagat Kiripati. Pri. Kulun. Ingah rasa manah kula kulun dene panuwun kula sepados. Kula kaparingan sanjata piandeling kewuh. Tuwin guna pangawikan. Arinten dalu menika ingkang kula suwun kulun. Ya. Kulun ora bakal kabotan. Ora waspadakno. Kulun paring nugraha kae ana wujuding patsapa. Yen pancen sira bisa ngluwat wujuding patsapa. Ya iku margane sira bakal antuk pusaka ing ampuh. Ya sedika misake dawuh patuko kulun.